হয়ে যাতে তীরে নয় সারদ গৌরী পূর্বী মহল্লা চৌথা কাম ক্রোধ নগর বো ভরিয়া মিল সাধু খন্ডল খন্ডা হে পূর্ব লিখ তিখে গুর পায়া মন হরলিউ মন্ডল মন্ডা হে কর সাধু অঞ্জলি পুরোডা হে কডা উৎপন্ন ওডা হে রাহাও সাকত হর সব না জানিয়া তিন অন্তর হো মে কন্ডা হে জিও জিও চিলহ চুবে দুঃখ পাব হে জমকার সহ সুলন্ডা হে হর জন হর হর নাম সম্মানে দুঃখ জনম মরণ পব খন্ডা হে अविनाशी पुर पाया परमेश्वर बहु सो बुखण ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़बड़ा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुखमंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे नीता सब चहल की बेला हिया खाट चलो हर लाहा आ गए बसन सुहेला औद घटै दिन सलैण आ रे मन गुरु मिलका सुवारे रहाओ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪਿਆ ਵੈ ਹੁਰ ਅਸਕਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵ ਹੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ